0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: I'm gonna say something, man, that I've been dying to say me for a long time.